0: se mamo fajn.
1: Politje në Radio Ena.
2: Yeah. Let me see you dance, baby.